0: laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
1: Reklame.

Tossing glasa Drine. 10:08. Vrijeme je da preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hite dana u protekloj sedmici. Pobjednička pjesma za ponedjeljak je Dok imao i davao i Rifat Tepić. Napominjemo, hit sedmice birate sutra od 10 sati.

preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Najviše vaših glasova utorak otišlo je pjesmi Videli se nismo dugo i Mile Kitić.

metal singla Sedrine. Preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Za srijedu najviše vaših glasova otišlo je Dragani Mirković i pjesmi Tebi ljubav, meni bol. Hit sedmice birate sutra od 10 sati.

metal singla Sedrine. Preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. U četvrtak pobjednička pjesma bila je Usude i Ilda Šaulić. Napominjemo, hit sedmice birate sutra od 10 sati.

talasi Radio Glas Drine, 13:28 u toku. Nakon ove pjesme slijedi politički marketing, nakon toga reklame, a dalje uživamo uz muzičku seharu sve do 14 sati.

0: name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić upisao je svoje ime u historijske knjige Njemačke Bundeslige nakon fantastične partije u pobjedi Schalkea nad ekipom Uniona Berlina rezultatom 3-1. 29-godišnji defanzivac odigrao je odličan meč prema zvaničnoj statistici platforme SofaScore, zabilježio nevjerovatnih 28 otklonjenih opasnosti ispred svog gola. Ovim podvigom Katić je postavio novi rekord Bundeslige otkako se ovaj parametar prati od sezone 2017-2018. BH defanzivac komandovao je zadnjom linijom Schalkea bez greške, dobivši sva tri duela na zemlji, te čak 14 od ukupno 17 zračnih duela protiv protivničkih napadača. Fantastična izdanja i komandovanje odbranom donijeli su timu Mirona Muslića izuzetno važna tri boda na gostujućem terenu. Zahvaljujući rekordnoj partiji, Katić Schalke sačuvao prednost i upisao novu prvenstvenu pobjedu u njemačkom šampionatu.